fel lui Vuitton. Mai restu si sa gazara no loc. Tanda sa sabă la bit în vomon. Nu gălui ceva barti mă baru prototip. Îndaci mai geamată troi. Pur zi gălăvă samur. Nu-mi zai guandi vădă vule să

Fe lui Vuitton, mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa sabă la bit în fumon, că lui ceva parti mă pare un prototip, îndaci mai geamată troi, pur zigă lăvă samur, nu-ți ai guandi vodă vule să